اے خدا اے خدا اے خدا سے میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، او اللہ دیر از نو ون فور می بسائڈز یو، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا۔